do say ye. E free a free ya chassie. Be true baby a ye doe. Enye ya mo ten. Nye ye sika. Nye ye nyansa. Enye ye modemo. Una wapa ama ye nyan kwajie. Eruadu obi eni wati sa wo. Eruadu obi eni wano se. Eruadu obi eni wano se. Eruadu obi eni wano betu mene ye wa ye. Unkwa na usa ye ye. Yesro, busume mu yesro. Yesro, yesro, yesro, yesro, yesro. Ye won nyankopo bia ye ne nam.

enye ye. Oye tete butai. Oye akura beto nyankupon. Etribua wuni ye ye. Na wuni ashasye.

nua bi ye wa ye no ye bompa ye se urade jiye firimu afi e kwa wie ye yi bosume dudu akama afi e kwa wie ye ena dudu e wom emre dudu e wom donfri dudu e wom sima dudu e wom urade so boni fono what

Dabia me kase enipa enta enso ensempem echen ensemwone. Oka negative tina ekwe chiripa. Banya nunsunti ena mibe shia negative things eka. Nemo meka positive things. Eye wo wonga eye won edia. Ye wo nipa binti ena Awurade ede to ya koma so de biara. Se ye wa ho den, se ye ni ho den, se ye wo sika, se ye ni sika. Se de biara da.

Erade me bom pa ye ma mini me tie fu nyina se ende de ye de hu hye won sa. Erade ade achie bia o. Ye ni obi a ye de no eto ye de ye hu to no so se wo Erade. Wo so ena ye ni da na wo mu ena ye bere hye. Erade un hye ani wu o. Yane otrofo a oye David no ohini David no e to jum e wonwum aduenunum wona mema me kraso me kirewo mi nyankopon wo so na me de me ho matoo mama ningu ena mama tamfo ho nsepe won minti Ampa wanga washa ukwaini mubiara eningu. Na wamu wachua nkonto mpokwa no mweni bewu. Enano pei ya hine. Ye mkwaji ya butai ya ija uosro. Ye bompaye we Yesu dimu. Yadi ya hon shewo nsa eradi yuhuwe dichire yen. Eradi ene sani yetie biya bremu. Na ube mwa ye hiye. Erade ya dia sitren ni nyina hye wonsa efri ahomada chen kosisa dia bechien papa hye ye difre ani ye mu baso a asem bia ma ho be bia ye ko bibibia ra ye ye erade bramu na ma enye yi ma ye wai asafo erade ti wanim echre ye na dum ye na bua ye na ma ensi ye yi We believe in you. We know you are able to do exceeding abundantly above what we think or ask for. And baby biara ye ko bibi biara ye ye ye de shewu erade wonsa. Yemududu a eti trotro mu ena erade eti chumedie nyina nyame onkronkron. Mede akra nyina hye wonsa. Erade kura umaso ene dei. Na hwe ye difre ene ye fie baso mu a asembiara ema ho. O Yesu Kristo dimo.

0: fanyi
1: onyankopon na ye yedi anu fafa yedi anu fafa ye kra ni ni

0: so hwi ni wo me report no hen munia wo so me no mponsu ye enso hwi ni wo botom asan fofro bi so esi wo fie ho bi mu ana wa me wo ideas ideas ana be kunu de bia ni adwen fofra wo enso na montu bi anim wo so bia ye din se ya enya som dwen ni wanya wo eye sikasem Bills wo ho idea. Menye comment na manchia bio. Ye wo a free emergency loan. Kwasi salary loan. Working capital ni startup loan. Bills si en strokra. Fau Ghana card be apply en niya. Fresh 0596-920-833. Ana 0302-200-390. Bills. Fau sika samu hao nina abe danye.
1: Patabare vima nyakuo.
2: Wado! Wado!

bra. Kai se, animation mono ye free. Untia ka bra. Enti ene ko bra. Na yen ka ba ko semio. Ya suma yen. A shed ye ba ko. Amen.

0: gina blaba ye babi bia ye bia adumra
1: my life is for
0: yadi ye huni na ye muade ni na nantie ye nantie bibia yadi ye somsa
1: dumo dumo
0: wona wodi ye nim wona de ye ko

0: Yes.
1: Jini so nyakupo wo ye ti asifo no.
0: Amen.
1: Wo besa wo yale.
0: Amen.
1: Amania bia wo famu no.
0: Yes.
1: Jini so nyakupo o kan ye ho no. Onyame be yi wo afi.
0: Amen.
1: Nye sa amania enti ena obenu madu awu.
0: Dabi.
1: Nye sa amania enti ena obese wo